Yung mingin marag ko yung nga James Bayong, diyal na kung maka nga may 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.